0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Единството между християните минава през общата вяра и братството, каза папата, на среща с арменския католикос Арам I. Според Лъв 14, любовта към бедните е белег на църква, вярна на Бог. На неделната молитва Царица Небесна папата призова всеки вярващ да разпространява единение и мир. На 25 май във Ватикана ще бъде представена първата енциклика на папата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 прие във Ватикана негово светейшество Арам I, католикос на Великия дом на Киликия, заедно с придружаващата го делегация. В словото си Свети Отец подчерта дълбоките духовни връзки между католическата църква и арменската апостолическа църква, както и необходимостта от продължаване на богословския диалог и съвместното свидетелство за мир и единство. Папата започна обращението си с думите на свети апостол Павел: «Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа», припомняйки, че именно апостолът на езичниците, роден в Киликия и пострадал мъченически в Рим, представлява една от най-силните духовни връзки между двете църкви. Свети Отец посочи фигурата на свети Нерсес, благодатни, католикос на Киликия и един от най-ранните поддръжници на християнското единство. Той отбеляза, че включването на светеца в римският мартиролог е знак за екуменизма на светците, който вече обединява християните отвъд историческите разделения. В словото си папа Лъв 14 припомни дългогодишната екуменическа мисия на католикосата на Киликия, особено в отношенията му с Рим. Той отбеляза, че след Вторият Ватикански събор отношенията между двете църкви са получили нов импулс, като припомни историческото посещение на католикос Хорен I в Ватикана през 1967 година, първата визита на предстоятел на източно-православната близкоисточна църква след събора. Папата изрази признателност към Арам I за неговата неуморна екуменическа ревност, както в рамките на Съвета на църквите в Близкият изток, така и в Световният съвет на църквите. Той благодари и за личният принос на католикоса в богословския диалог между католическата църква и близкоисточните православни църкви, който от 2003 година се осъществява чрез съвместната Международна комисия за богословски диалог. Според Свети Отец, този диалог вече е дал живи плодове чрез документи, посветени на природата и мисията на църквата, общението в ранното християнство и таинствата. Папа Лъв 14 изрази надежда, че въпреки трудностите, разговорите ще продължат с обновена сила, защото пълното възстановяване на общението между църквите не може да се постигне без единство във вярата. Особено място в словото на папата зае Ливан, страна свързана с мисията на католикоса и скъпа за свети отец. Той припомни посещението си в страната на кедрите през декември миналата година и подчерта, че страната продължава да бъде пример за съжителство между различни религии и култури, въпреки тежките изпитания, пред които е изправена. В този контекст той призова църквите да укрепват братските връзки не само между християните, но и с останалите религиозни общности в Близкият изток. Свети Отец увери католикоса в своите ежедневни молитви за народа на Ливан и за всички църкви в региона. В навечерието на празника Петдесетница папа Лъв 14 завърши срещата с молитва «Светия Дух да дари християните с единство, траен мир и духовно обновление за целия свят». На 18 май папа Лъв 14 приява Ватикана членовете на управителният съвет на Catholic Extension Society, заедно с техните семейства. Организацията, основана преди повече от 120 години в Съединените щати, подпомага бедни, отдалечени и мисионерски католически общности чрез изграждане на църкви, подкрепа на свещеници, семинаристи и религиозни общности, както и чрез социални и пастирски инициативи в райони с ограничени ресурси. си. В словото си Свети Отец благодари за тяхната дейност и подчерта значението на живите католически общности като източник на вяра, надежда и подкрепа за бедните, мигрантите и хората в периферията на обществото. Папата посрещна делегацията с топли думи и хумористична препратка към родния си щат Илинойс, след което насочи вниманието към предстоящият празник Петдесетница.
2: It was only after receiving the promise of the Holy Spirit that the apostles began to proclaim Jesus of
0: Той припомни, че именно след слизането на Светия Дух апостолите започнали да проповядват Евангелието на хора от всички народи под небето, поставяйки началото на първите християнски общности, основани върху братство, молитва и Евхаристия. Според Светия Отец, същият мисионерски дух е вдъхновил преди повече от 120 години основателят на организацията Отец Франсис Климент Кели, който е желаял да стигне до отдалечените католически общности в Съединените щати и да им занесе духовна подкрепа и сакраменталният живот на църквата. Папата подчерта, че този апостолски план е необходим и днес. Особено внимание Лъв 14 отдели на служението на организацията в Куба и Пуерто Рико, определяйки го като красива проява на универсалността на църквата. Той благодари за подкрепата, оказвана на бедните и на многобройните мигрантски семейства в САЩ, подчертавайки, че е важно всеки човек да усеща топлината на общност, белязана от присъствието на Христос. Свети Отец отбеляза, че още ранната църква е свидетелствала как истинската вяра поражда милосърдие и грижа към нуждаещите се.
2: Love for the poor can therefore be understood as the evangelical hallmark of a church faithful to the heart of God.
0: Любовта към бедните, каза той, е евангелският белег на църква, вярна на Божието сърце и същевременно път, чрез който хората могат да открият по-дълбоката Господна любов. Папа Лъв 14 насърчи членовете на Catholic Extension Society да продължат не само да помагат на хората в материална нужда, но и да изграждат жизнени католически общности. Именно такива общности, подчерта той, дава сили на вярващите да посрещат трудностите на живота с вяра и надежда и да стават добрата почва, в която могат да израснат нови свещенически и монашески призвания.

0: На неделната молитва Царица Небесна, Светият Отец размишлява върху тайната на Възнесение Господне, като подчерта, че това не е събитие от далечното минало, а жива надежда за вярващите, защото Христос, чрез Своето Възнесение при Отца, носи светлина, прошка и надежда на човека.
1: L'immagine di Gesù, che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo.
0: Образът на Исус, който, както казва библейският текст, като се възнася от земята на небето, може да ни накара да възприемем тази тайна като някакво далечно събитие. В действителност това не е така, защото ние сме съединени с Исус, както крайниците и главата в едно тяло, и Неговото възнесение ни привлича заедно с Него към пълно единение с Отца. Свети Августин казва за това, щом главата вече е преминала през смъртта към вечния живот, това е сигурна гаранция и надежда за цялото тяло и че неговите членове ще го последват, цитира папата.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge.
0: Целият живот на Христос е движение на възнесение, което със своята човечност обхваща и включва цялата световна сцена, издигайки и изкупвайки човека от греховното му състояние, носейки светлина, прошки и надежда там, където имаше тъмнина, несправедливост и отчаяние, за да се постигне окончателната пасхална победа, в която Божият Син, умирайки, унищожи смъртта и възкръсвайки, обнови живота, каза още папа Лъв.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Възнесението следователно не ни говори за далечно обещание, а за жива връзка, която привлича и нас към небесната слава, разширявайки и издигайки в този живот нашия хоризонт и доближавайки все повече начина ни на мислене, чувстване и действие до мярката на Божието сърце, подчерта Светият Отец. Знаем пътя на това възнесение. Намираме го в Исус, в дара на Неговия живот, в Неговия пример и учение, а също така го виждаме отразен от Ева Мария и светците, тези, които църквата ни предлага като универсален модел за святост и онези, които папа Франциск обичаше да нарича светци на ближния, т.е. тези, с които прекарваме дните си, бащи, майки, баби и дядовци, хора от всяка възраст и положение, които с радост и отговорност искрено се стремят да живеят според Евангелието, отбеляза папата. Заедно с тях, каза още той, с тяхната подкрепа и благодарение на техните молитви и ние можем да се научим да се възнасяме ден след ден към небето, като правим обект на нашите мисли, както каза Свети Павел, всичко, което е истинско, почтено и справедливо, и прилагаме на практика с Божията помощ това, което сме чули и видели. Това ни позволява да култивираме в себе си и около нас божествения живот, който сме получили в кръщението и който постоянно ни дърпа нагоре към Отца и разпространявайки по света скъпоценните плодове на единението и мира, заключи папата, молейки Дева Мария, Царица на небето, която по всяко време осветява и напътства пътя ни, да ни помогне в това.
2: Magnifica Humanitas, това е заглавието на първата енциклика на Лъв 14 за защитата на човешката личност в ерата на изкуственият интелект. Документът ще бъде публикуван на 25 май, но е подписан от папата на 15 май, 135-та годишнина от обнародването на енцикликата Rerum Novarum на Лъв 13. Представянето на Magnifica Humanitas ще се състои в същия ден на публикуването и 25 май в 11 часа и 30 минути в синодалната зала в присъствието на самия Лъв 14. Лектори ще бъдат кардиналите Виктор Мануел Фернандес, префект на ведомството за доктрината на вярата, и Майкъл Черни, префект на ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие. Сред тях ще бъдат и професор Ана Роландс, богослов и професор в университета Дъръм в Обединеното кралство, Кристофър Олах, съосновател на Атропик и ръководител на изследванията върху тълковаемостта на изкуственият интелект, и професор Лео Кадие Лушомбо, член на Института по политическо богословие, професор по католическа социална мисъл в Йезуитското богословско училище, Университета Санта Кяра в Калифорния. Заключителните думи ще бъдат произнесени от ватиканския държавен секретар кардинал Пьетро Паролин. След това ще последва слово и благословия от папа Лъв 14.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Единството между християните минава през общата вяра и братството, каза папата, на среща с арменския католикос Аран I. Според Лъв 14, любовта към бедните е белег на църква, вярна на Бог. На неделната молитва Царице Небесна папата призова всеки вярващ да разпространява единение и мир. На 25 май във Ватикана ще бъде представена първата енциклика на папата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 прие във Ватикана негово светейшество Аран I, католикос на Великия дом на Киликия, заедно с придружаващата го делегация. В словото си Свети Отец подчерта дълбоките духовни връзки между католическата църква и арменската апостолическа църква, както и необходимостта от продължаване на богословския диалог и съвместното свидетелство за мир и единство. Папата започна обращението си с думите на св. Апостол Павел: «Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа», припомняйки, че именно апостолът на езичниците, роден в Киликия и пострадал мъченически в Рим, представлява една от най-силните духовни връзки между двете църкви. Свети Отец посочи фигурата на свети Нерсес Благодатни, католикос на Киликия и един от най-ранните поддръжници на християнското единство. Той отбеляза, че включването на светеца в римският мартиролог е знак за екуменизма на светците, който вече обединява християните отвъд историческите разделения. В словото си папа Лъв 14 припомни дългогодишната екуменическа мисия на католикосата на Киликия, особено в отношенията му с Рим. Той отбеляза, че след Вторият Ватикански събор отношенията между двете църкви са получили нов импулс, като припомни историческото посещение на католикос Хорен I в Ватикана през 1967 година, първата визита на предстоятел на източно-православната близкоисточна църква след събора. Папата изрази признателност към Аран I за неговата неуморна екуменическа ревност, както в рамките на Съвета на църквите в Близкият изток, така и в Световният съвет на църквите. Той благодари и за личният принос на католикоса в богословския диалог между католическата църква и близкоисточните православни църкви, който от 2003 година се осъществява чрез съвместната Международна комисия за богословски диалог. Според Свети Отец, този диалог вече е дал живи плодове чрез документи, посветени на природата и мисията на църквата, общението в ранното християнство и таинствата. Папа Лъв 14 изрази надежда, че въпреки трудностите, разговорите ще продължат с обновена сила, защото пълното възстановяване на общението между църквите не може да се постигне без единство във вярата. Особено място в словото на папата зае Ливан, страна свързана с мисията на католикоса и скъпа за Свети Отец. Той припомни посещението си в страната на кедрите през декември миналата година и подчерта, че страната продължава да бъде пример за съжителство между различни религии и култури, въпреки тежките изпитания, пред които е изправена. В този контекст той призова църквите да укрепват братските връзки не само между християните, но и с останалите религиозни общности в Близкият изток. Свети Отец увери католикоса в своите ежедневни молитви за народа на Ливан и за всички църкви в региона. В навечерието на празника Петдесетница папа Лъв 14 завърши срещата с молитва «Светия Дух да дари християните с единство, траен мир и духовно обновление за целия свят». На 18 май папа Лъв 14 приява Ватикана членовете на управителният съвет на Catholic Extension Society, заедно с техните семейства. Организацията, основана преди повече от 120 години в Съединените щати, подпомага бедни, отдалечени и мисионерски католически общности чрез изграждане на църкви, подкрепа на свещеници, семинаристи и религиозни общности, както и чрез социални и пастирски инициативи в райони с ограничени ресурси. си. В словото си Свети Отец благодари за тяхната дейност и подчерта значението на живите католически общности като източник на вяра, надежда и подкрепа за бедните, мигрантите и хората в периферията на обществото. Папата посрещна делегацията с топли думи и хумористична препратка към родният си щат Илинойс, след което насочи вниманието към предстоящият празник Петдесетница.
2: It was only after receiving the promise of the Holy Spirit that the apostles began to proclaim Jesus of.
0: Той припомни, че именно след слизането на Светия Дух апостолите започнали да проповядват Евангелието на хора от всички народи под небето, поставяйки началото на първите християнски общности, основани върху братство, молитва и Евхаристия. Според Светия Отец, същият мисионерски дух е вдъхновил преди повече от 120 години основателят на организацията Отец Франсис Климент Кели, който е желаял да стигне до отдалечените католически общности в Съединените щати и да им занесе духовна подкрепа и сакраменталният живот на църквата. Папата подчерта, че този апостолски план е необходим и днес. Особено внимание Лъв 14 отдели на служението на организацията в Куба и Пуерто Рико, определяйки го като красива проява на универсалността на църквата. Той благодари за подкрепата, оказвана на бедните и на многобройните мигрантски семейства в САЩ, подчертавайки, че е важно всеки човек да усеща топлината на общност, белязана от присъствието на Христос. Свети Отец отбеляза, че още ранната църква е свидетелствала как истинската вяра поражда милосърдие и грижа към нуждаещите се.
2: Love for the poor can therefore be understood as the evangelical hallmark of a church faithful to the heart of God.
0: Любовта към бедните, каза той, е евангелският белег на църква, вярна на Божието сърце и същевременно път, чрез който хората могат да открият по-дълбоката Господна любов. Папа Лъв 14 насърчи членовете на Catholic Extension Society да продължат не само да помагат на хората в материална нужда, но и да изграждат жизнени католически общности. Именно такива общности, подчерта той, дава сили на вярващите да посрещат трудностите на живота с вяра и надежда и да стават добрата почва, в която могат да израснат нови свещенически и монашески призвания.
3: На неделната молитва Царица Небесна, Светият Отец размишлява върху тайната на Възнесение Господне, като подчерта, че това не е събитие от далечното минало, а жива надежда за вярващите, защото Христос, чрез Своето Възнесение при Отца, носи светлина, прошка и надежда на човека.
4: L'immagine di Gesù, che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo.
3: Образът на Исус, който, както казва библейският текст, като се възнася от земята на небето, може да ни накара да възприемем тази тайна като някакво далечно събитие. В действителност това не е така, защото ние сме съединени с Исус, както крайниците и главата в едно тяло, и Неговото възнесение ни привлича заедно с Него към пълно единение с Отца. Свети Августин казва за това, щом главата вече е преминала през смъртта към вечния живот, това е сигурна гаранция и надежда за цялото тяло и че неговите членове ще го последват, цитира папата.
4: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge.
3: Целият живот на Христос е движение на възнесение, което със своята човечност обхваща и включва цялата световна сцена, издигайки и изкупвайки човека от греховното му състояние, носейки светлина, прошки и надежда там, където имаше тъмнина, несправедливост и отчаяние, за да се постигне окончателната пасхална победа, в която Божият Син, умирайки, унищожи смъртта и възкръсвайки, обнови живота, каза още папа Лъв.
4: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
3: Възнесението следователно не ни говори за далечно обещание, а за жива връзка, която привлича и нас към небесната слава, разширявайки и издигайки в този живот нашия хоризонт и доближавайки все повече начина ни на мислене, чувстване и действие до мярката на Божието сърце, подчерта Светият Отец. Знаем пътя на това възнесение. Намираме го в Исус, в дара на Неговия живот, в Неговия пример и учение, а също така го виждаме отразен от Ева Мария и светците, тези, които църквата ни предлага като универсален модел за святост и онези, които папа Франциск обичаше да нарича светци на ближния, т.е. тези, с които прекарваме дните си, бащи, майки, баби и дядовци, хора от всяка възраст и положение, които с радост и отговорност искрено се стремят да живеят според Евангелието, отбеляза папата. Заедно с тях, каза още той, с тяхната подкрепа и благодарение на техните молитви и ние можем да се научим да се възнасяме ден след ден към небето, като правим обект на нашите мисли, както казва Свети Павел, всичко, което е истинско, почтено и справедливо, и прилагаме на практика с Божията помощ това, което сме чули и видели. Това ни позволява да култивираме в себе си и около нас божествения живот, който сме получили в кръщението и който постоянно ни дърпа нагоре към Отца и разпространявайки по света скъпоценните плодове на единението и мира, заключи папата, молейки Дева Мария, царица на небето, която по всяко време осветява и напътства пътя ни, да ни помогне в това.
0: Magnifica Humanitas, това е заглавието на първата енциклика на Лъв 14 за защитата на човешката личност в ерата на изкуственият интелект. Документът ще бъде публикуван на 25 май, но е подписан от папата на 15 май, 135-та годишнина от обнародването на енцикликата Rerum Novarum на Лъв 13. Представянето на Magnifica Humanitas ще се състои в същия ден на публикуването и 25 май в 11 часа и 30 минути в синодалната зала в присъствието на самия Лъв 14. Лектори ще бъдат кардиналите Виктор Мануел Фернандес, префект на ведомството за доктрината на вярата, и Майкъл Черни, префект на ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие. Сред тях ще бъдат и професор Ана Роландс, богослов и професор в университета Дъръм в Обединеното кралство, Кристофър Олах, съосновател на Атропик и ръководител на изследванията върху тълковаемостта на изкуственият интелект, и професор Лео Кадие Лушомбо, член на Института по политическо богословие, професор по католическа социална мисъл в Йезуитското богословско училище, Университета Санта Кяра в Калифорния. Заключителните думи ще бъдат произнесени от ватиканския държавен секретар кардинал Пьетро Паролин. След това ще последва слово и благословия от папа Лъв 14.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Единството между християните минава през общата вяра и братството, каза папата, на среща с арменския католикос Аран I. Според Лъв 14, любовта към бедните е белег на църква, вярна на Бог. На неделната молитва Царица Небесна папата призова всеки вярващ да разпространява единение и мир. На 25 май във Ватикана ще бъде представена първата енциклика на папата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 прие във Ватикана негово светейшество Аран I, католикос на Великия дом на Киликия, заедно с придружаващата го делегация. В словото си Свети Отец подчерта дълбоките духовни връзки между католическата църква и арменската апостолическа църква, както и необходимостта от продължаване на богословския диалог и съвместното свидетелство за мир и единство. Папата започна обращението си с думите на св. Апостол Павел: «Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа», припомняйки, че именно апостолът на езичниците, роден в Киликия и пострадал мъченически в Рим, представлява една от най-силните духовни връзки между двете църкви. Свети Отец посочи фигурата на свети Нерсес Благодатни, католикос на Киликия и един от най-ранните поддръжници на християнското единство. Той отбеляза, че включването на светеца в римският мартиролог е знак за екуменизма на светците, който вече обединява християните отвъд историческите разделения. В словото си папа Лъв 14 припомни дългогодишната екуменическа мисия на католикосата на Киликия, особено в отношенията му с Рим. Той отбеляза, че след Вторият Ватикански събор отношенията между двете църкви са получили нов импулс, като припомни историческото посещение на католикос Хорен I в Ватикана през 1967 година, първата визита на предстоятел на източно-православната близкоисточна църква след събора. Папата изрази признателност към Аран I за неговата неуморна екуменическа ревност, както в рамките на Съвета на църквите в Близкият изток, така и в Световният съвет на църквите. Той благодари и за личният принос на католикоса в богословския диалог между католическата църква и близкоисточните православни църкви, който от 2003 година се осъществява чрез съвместната Международна комисия за богословски диалог. Според Свети Отец, този диалог вече е дал живи плодове чрез документи, посветени на природата и мисията на църквата, общението в ранното християнство и таинствата. Папа Лъв 14 изрази надежда, че въпреки трудностите, разговорите ще продължат с обновена сила, защото пълното възстановяване на общението между църквите не може да се постигне без единство във вярата. Особено място в словото на папата зае Ливан, страна свързана с мисията на католикоса и скъпа за Свети Отец. Той припомни посещението си в страната на кедрите през декември миналата година и подчерта, че страната продължава да бъде пример за съжителство между различни религии и култури, въпреки тежките изпитания, пред които е изправена. В този контекст той призова църквите да укрепват братските връзки не само между християните, но и с останалите религиозни общности в Близкият изток. Свети Отец увери католикоса в своите ежедневни молитви за народа на Ливан и за всички църкви в региона. В навечерието на празника Петдесетница папа Лъв 14 завърши срещата с молитва «Светия Дух да дари християните с единство, траен мир и духовно обновление за целия свят». На 18 май папа Лъв 14 приява Ватикана членовете на управителният съвет на Catholic Extension Society, заедно с техните семейства. Организацията, основана преди повече от 120 години в Съединените щати, подпомага бедни, отдалечени и мисионерски католически общности чрез изграждане на църкви, подкрепа на свещеници, семинаристи и религиозни общности, както и чрез социални и пастирски инициативи в райони с ограничени ресурси. си. В словото си Свети Отец благодари за тяхната дейност и подчерта значението на живите католически общности като източник на вяра, надежда и подкрепа за бедните, мигрантите и хората в периферията на обществото. Папата посрещна делегацията с топли думи и хумористична препратка към родният си щат Илинойс, след което насочи вниманието към предстоящият празник Петдесетница.
2: It was only after receiving the promise of the Holy Spirit that the apostles began to proclaim Jesus of Nazareth.
0: Той припомни, че именно след слизането на Светия Дух апостолите започнали да проповядват Евангелието на хора от всички народи под небето, поставяйки началото на първите християнски общности, основани върху братство, молитва и Евхаристия. Според Светия Отец, същият мисионерски дух е вдъхновил преди повече от 120 години основателят на организацията Отец Франсис Климент Кели, който е желаял да стигне до отдалечените католически общности в Съединените щати и да им занесе духовна подкрепа и сакраменталният живот на църквата. Папата подчерта, че този апостолски план е необходим и днес. Особено внимание Лъв 14 отдели на служението на организацията в Куба и Пуерто Рико, определяйки го като красива проява на универсалността на църквата. Той благодари за подкрепата, оказвана на бедните и на многобройните мигрантски семейства в САЩ, подчертавайки, че е важно всеки човек да усеща топлината на общност, белязана от присъствието на Христос. Свети Отец отбеляза, че още ранната църква е свидетелствала как истинската вяра поражда милосърдие и грижа към нуждаещите се.
2: Love for the poor can therefore be understood as the evangelical hallmark of a church faithful to the heart of God.
0: Любовта към бедните, каза той, е евангелският белег на църква, вярна на Божието сърце и същевременно път, чрез който хората могат да открият по-дълбоката Господна любов. Папа Лъв 14 насърчи членовете на Catholic Extension Society да продължат не само да помагат на хората в материална нужда, но и да изграждат жизнени католически общности. Именно такива общности, подчерта той, дава сили на вярващите да посрещат трудностите на живота с вяра и надежда и да стават добрата почва, в която могат да израснат нови свещенически и монашески призвания.
3: На неделната молитва Царице Небесна, Светият Отец размишлява върху тайната на Възнесение Господне, като подчерта, че това не е събитие от далечното минало, а жива надежда за вярващите, защото Христос, чрез Своето Възнесение при Отца, носи светлина, прошка и надежда на човека.
2: L'immagine di Gesù, che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo.
3: Образът на Исус, който, както казва библейският текст, като се възнася от земята на небето, може да ни накара да възприемем тази тайна като някакво далечно събитие. В действителност това не е така, защото ние сме съединени с Исус, както крайниците и главата в едно тяло, и Неговото възнесение ни привлича заедно с Него към пълно единение с Отца. Свети Августин казва за това, щом главата вече е преминала през смъртта към вечния живот, това е сигурна гаранция и надежда за цялото тяло и че неговите членове ще го последват, цитира папата.
2: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge.
3: Целият живот на Христос е движение на възнесение, което със своята човечност обхваща и включва цялата световна сцена, издигайки и изкупвайки човека от греховното му състояние, носейки светлина, прошки и надежда там, където имаше тъмнина, несправедливост и отчаяние, за да се постигне окончателната пасхална победа, в която Божият Син, умирайки, унищожи смъртта и възкръсвайки, обнови живота, каза още папа Лъв.
2: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
3: Възнесението следователно не ни говори за далечно обещание, а за жива връзка, която привлича и нас към небесната слава, разширявайки и издигайки в този живот нашия хоризонт и доближавайки все повече начина ни на мислене, чувстване и действие до мярката на Божието сърце, подчерта Светият Отец. Знаем пътя на това възнесение. Намираме го в Исус, в дара на Неговия живот, в Неговия пример и учение, а също така го виждаме отразен от Ева Мария и светците, тези, които църквата ни предлага като универсален модел за святост и онези, които папа Франциск обичаше да нарича светци на ближния, т.е. тези, с които прекарваме дните си, бащи, майки, баби и дядовци, хора от всяка възраст и положение, които с радост и отговорност искрено се стремят да живеят според Евангелието, отбеляза папата. Заедно с тях, каза още той, с тяхната подкрепа и благодарение на техните молитви и ние можем да се научим да се възнасяме ден след ден към небето, като правим обект на нашите мисли, както казва Свети Павел, всичко, което е истинско, почтено и справедливо, и прилагаме на практика с Божията помощ това, което сме чули и видели. Това ни позволява да култивираме в себе си и около нас божествения живот, който сме получили в кръщението и който постоянно ни дърпа нагоре към Отца и разпространявайки по света скъпоценните плодове на единението и мира, заключи папата, молейки Дева Мария, царица на небето, която по всяко време осветява и напътства пътя ни, да ни помогне в това.
0: Magnifica Humanitas, това е заглавието на първата енциклика на Лъв 14 за защитата на човешката личност в ерата на изкуственият интелект. Документът ще бъде публикуван на 25 май, но е подписан от папата на 15 май, 135-та годишнина от обнародването на енцикликата Rerum Novarum на Лъв 13. Представянето на Magnifica Humanitas ще се състои в същия ден на публикуването и 25 май в 11 часа и 30 минути в синодалната зала в присъствието на самия Лъв 14. Лектори ще бъдат кардиналите Виктор Мануел Фернандес, префект на ведомството за доктрината на вярата, и Майкъл Черни, префект на ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие. Сред тях ще бъдат и професор Ана Роландс, богослов и професор в университета Дъръм в Обединеното кралство, Кристофър Олах, съосновател на Атропик и ръководител на изследванията върху тълковаемостта на изкуственият интелект, и професор Лео Кадие Лушомбо, член на Института по политическо богословие, професор по католическа социална мисъл в Йезуитското богословско училище, Университета Санта Кяра в Калифорния. Заключителните думи ще бъдат произнесени от ватиканския държавен секретар кардинал Пьетро Паролин. След това ще последва слово и благословия от папа Лъв 14.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!